0: أنا فراس الزهبي من سوريا من محافظة درعا. أنا في ألمانيا من 2015، كنت أعمل في سوريا مدرس لغة عربية، وأتيت إلى ألمانيا وأكملت دراسة الماستر قسم العربستيك، إضافة انتقلت إلى العمل الاجتماعي كمرشد اجتماعي للأطفال ومساعدة العائلات العربية في برلين.
1: Ich bin Firas Al-Sopi aus Syrien und lebe seit 2015 in Deutschland. In Syrien habe ich als Arabischlehrer gearbeitet. In Deutschland habe ich dann Arabistik im Master studiert. Danach bin ich in den sozialen Bereich gewechselt. Heute arbeite ich als sozialer Betreuer für Kinder und unterstütze arabischsprachige Familien in Berlin.
2: من منظورك أو تجربتك، شو هي التغييرات اللي طرأت على حياة الأطفال القاصرين السوريين بعد قرار تعليق لم الشمل في ألمانيا؟
3: Aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung, was hat sich bei syrischen unbegleiteten minderjährigen Kindern verändert, nachdem der Familiennachzug in Deutschland ausgesetzt wurde?
0: طبعا بالنسبة للأطفال القاصرين اللي يجوا على ألمانيا من غير آباء ومن غير والدين، كان تأثير كبير على نفسيتهم وسلوكياتهم في المدارس. أنا كان عندي عدة اجتماعات مع المدرسين في الكوميلي كلاسة بالصف الترحيبي للاجئين، بسبب شكاوي عدم التزام الطلاب في الدروس وسبب تأخرهم في المدرسة. يعني الطلاب عم يجوا متأخرين على المدارس، في عندهم تشتت أثناء الدرس، في عندهم قلق.
1: Für syrische minderjährige Geflüchtete, die ohne ihre Eltern leben, hatte die Aussetzung des Familiennachzugs große Auswirkungen. Vor allem ihre psychische Situation und ihr Verhalten in der Schule haben sich verändert. Ich hatte dazu mehrere Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern in den Willkommensklassen für Geflüchtete. Es gab Beschwerden, weil einige Kinder im Unterricht nicht richtig mitgemacht haben, oft zu spät kamen und sich nur schwer konzentrieren konnten. Viele wirkten unruhig, abgelenkt und ängstlich.
0: كثير من الطلاب صار يعانوا من القلق وعدم النوم الكافي، هذا أثر على مستواهم الدراسي. يعني بعد عدة لقاءاتي مع السوشيال أربايتر اللي هم في المدارس، اللي هم مسؤولين عن الحالة الاجتماعية للأطفال، تبين أنه هذا القرار، أنه التغييرات هاي صارت عند الأطفال بعد صدور هذا القرار اللي هو صدر في الشهر السابع السنة هذه.
1: Viele geflüchtete Schülerinnen und Schüler litten unter Angst und konnten nachts nicht gut schlafen. Das wirkte sich auch auf ihre schulischen Leistungen aus. Nach mehreren Gesprächen mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, die sich um die soziale Situation der Kinder kümmern, wurde deutlich, dass sich vieles nach der Entscheidung im Juli 2025 verändert hat, als der Familiennachzug ausgesetzt wurde.
0: Und بالنسبة للمدرسين طبعا كان في دعم ما بيفتقدوا على الدعم الأسري. يعني المدرسين عملوا مقارنة بين الطلاب الموجودين اللي بين آبائهم بين أهاليهم، وبين الطلاب اللي آبائهم غير موجودين هنا في سوريا. تبين إنه التحصيل الدراسي عند الطلاب الموجودين في الموجودين بين آبائهم هو تحصيل دراسي أكبر، وعندهم سرعة إنجاز أكثر من الطلاب الذين منفصلين عن آبائهم.
1: Auch für die Lehrkräfte war die Situation schwierig. Es fehlte die Unterstützung durch die Familie, also vor allem durch die Eltern. Im Vergleich zeigte sich, dass Kinder, die mit ihren Eltern zusammenleben, in der Schule oft bessere Leistungen bringen und Aufgaben schneller erledigen als Kinder, deren Familien noch in Syrien sind.
0: حسينا بعد صدور القرار صار عند الأطفال، طبعا احنا بنحكي على الأطفال اللي هم يعني اليوغنتليشة اللي هم الشباب اليافعين تحت 18 سنة، كان مثل صدمة. الصدمة هاي أفقدت الطلاب التركيز بصراحة. صار عند الطلاب حاليا عند أكثر من شاب صار في موعد دكاترة نفسية نروح عليهم يشوفوا شو تأثيرات القرار عليهم، كيف بدهم يتقبلوا هالقرار، شو هي الحلول البديلة.
1: Nach der Entscheidung, den Familiennachzug auszusetzen, hatten wir den Eindruck, dass viele geflüchtete Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren unter Schock standen. Dieser Schock hatte ihre Konzentration stark beeinträchtigt. Einige von ihnen brauchten sogar psychologische Unterstützung, um mit den Folgen dieser Entscheidung besser umgehen zu können und Wege zu finden, die Situation anzunehmen.
0: الأطفال يعني الشباب كانوا على أمل إنهم يأخذوا مواعيد عند السفارة الألمانية في بيروت والسفارة الألمانية في أربيل أو في الأردن ولكن هذا الأمل بصدد توقيف لم الشمل لمدة سنتين تلاشى لأنه حاليا اللي عمره 15 أو 16 سنة بعد سنتين راح يصير 18 إذا صار 18 للأسف راح يخسر حقه في لم الشمل.
1: Die Kinder hatten lange die Hoffnung, dass sie einen Termin in der deutschen Botschaft im

0: الاقتصادي في برلين أو في ألمانيا الدعم خف. يعني مثلا أنا أتكلم على كمرشد اجتماعي، كان عندنا تقريبا أسبوعيا لكل حدا، لكل زبون أو لكل شاب، شي 6 ساعات رعاية اجتماعية مشهورة، دعم نفسي، مرافق عند الأطباء. الآن تقلصن إلى 4 ساعات أو 3 ساعات، وثلاث ساعات أو ساعتين غير كافيات لشاب أنك أنت تعمل رعاية اجتماعية لشاب ما عنده حدا في ألمانيا، ما عنده حدا في برلين، بيعيش من دون أهل. فبرأيي أنه بالعكس، يعني بدل ما يكون في دعم أكبر صار في دعم ناقص وأقل بسبب تقليص المساعدات من اليوغنتامت. يعني اليوغنتامت الساعات اللي كان يعطيها صار ينقص أقل بكثير من أول، يعني للضعف.
1: Leider ist die Unterstützung wegen der wirtschaftlichen Lage in Berlin und in Deutschland kleiner geworden. Ich selbst arbeite als sozialer Betreuer und früher gab es für fast jedes Kind ungefähr 6 Stunden Unterstützung pro Woche. Dazu gehörten soziale Betreuung, Beratung, psychische Unterstützung und Begleitung zu Ärztinnen und Ärzten. Jetzt wurde das auf 3 oder 4 Stunden gekürzt. Das ist nicht genug für ein geflüchtetes Kind, das ohne seine Eltern lebt. Die Unterstützung ist also weniger geworden, weil das Jugendamt die Stunden reduziert hat.
2: طيب بالنسبة للجوانب القانونية والإنسانية، سمعت أن هناك حالات صعبة تسمى باللغة الألمانية الهيرتفيلة، أو يعني وهي أن يكون هناك استثناء لبعض الأطفال. يعني هل سمعت عن هكذا شيء، أو هل لديك خبرة عن موضوع الاستثناءات؟ هل هناك يعني بشكل أو بآخر طريقة لأن يستقدم الطفل والديه أو أحد أفراد أسرته إلى ألمانيا رغم قرار تعليق لم الشمل؟
3: Wenn wir auf die rechtliche und menschliche Seite schauen, hört man immer wieder von sogenannten Härtefällen. Dabei soll es Ausnahmen für manche Kinder geben. Hast du davon gehört? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie Kinder ihre Familien trotz der Aussetzung des Familiennachzugs doch nachholen können?
0: والله كان في بعض يعني بعض الحالات اللي استفادت من الهيرتفيلة اللي هي الحالات الخاصة الصعبة، بعض الحالات، ولكن شروط الحالات الخاصة شروط يعني وضعت الدولة الألمانية شروط صعبة جدا حتى يعني الهيرتفيلة تكون من ضمن الهيرتفيلة. الشروط الصعبة يكون في حالة مرضية كبيرة عند الأهل، أو يكون في تأثير نفسي كبير على الشباب اللي هون في برلين.
1: Es gab einige Fälle, in denen solche Härtefallregelungen geholfen haben, aber die Bedingungen im deutschen Recht sind sehr streng. Zum Beispiel muss es eine schwere Krankheit geben oder eine sehr starke psychische Belastung der Kinder hier in Berlin.
0: لأنه أحيانا يعني بعض الأطفال، بعض الشباب اللي كنا نعملهم بتخوية كان يفكروا بالانتحار، وكان يعني كان صار عندهم بالأول حالة نفسية قلق تطور للدبريسيون، صار في عندهم اكتئاب، والاكتئاب صار عندهم تفكير بالانتحار بسبب عدم وجود الدافع، ما في طموح، ما في أمل، ما في محفزات.
1: Manche geflüchtete Kinder, die wir sozial begleitet haben, dachten zeitweise sogar an Selbsttötung. Am Anfang litten sie unter Angst. Später wurde daraus eine Depression. Das führte dazu, dass einige von ihnen keinen Ausweg mehr sahen und an Suizid dachten. Es fehlte ihnen an Motivation, an Perspektive und an Hoffnung.
0: أنا صراحة كثير سألت من الشباب يعني اللي بعملهم بتخوي، كانوا يسألوني يقولوا لي ايمت تيجي بابا أو ايمت تيجي ماما، ايمت بقدر أشوف أبوي، ايمت بقدر أشوف أمي. مع العلم إنه منهم مسجلين بال2022 في السفارة الألمانية في بيروت، ولحد الآن ما قدروا يتحصلوا على يعني لحد صدور قرار تعليق لم الشمل لحد شهر 7 2025، ما حصلنا لحد الآن رد من السفارة الألمانية في بيروت. وبعد إيقاف القرار يعني 2 سنين حاليا، فصار تقريبا شيء 5 سنوات انتظار، فمدة كبيرة وتشكل عثرة في اندماج الأطفال في الدراسة وفي التعليم في الأوسبلدونغ في الجامعات حتى.
1: Ganz offen gesagt, die geflüchteten Kinder, die ich betreut habe, haben mich sehr oft gefragt, wann kommt mein Vater, wann kommt meine Mutter, wann kann ich sie endlich wiedersehen. Manche von ihnen hatten schon seit 2024 einen Antrag auf Familiennachzug gestellt, aber bis zur Entscheidung im Juli 2025 noch